chai con du buồn đau dù em là tê lò buồn đau phà em thành ngọc cô ta xa cô giò chữ ô nhau.